0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Poljubi me, reci mi da ostanem, ne traži grijeh.